0: voliš, koji voliš. Subotom od 19 do 21.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

I evo nas nazad, 16 sati je i jedna minuta. Evo, HEP nam je najavio za sutra da bez struje neće biti u Pleternica, točnije ulica Ante Starčevića od 8 do 13 sati. Mi idemo dalje uz Martina Kosoveca.

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati.

0: kad vidi jasne oči, s koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke, šta sve govore, zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu, iskupljaju riči, zaponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuval niko, en rič se ova piše, sad znam da je duša mirna i ne triba joj više, pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru, jer dogodi.

0: dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Op, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate Znanje u Znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.